0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں نیتیکا تیاگی۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے پاس تخلیقی صلاحیت کا غیر معمولی ذخیرہ موجود ہے، جسے کانٹینٹ کی تخلیق کے ایک مرکز کے طور پر ملک کی پوزیشن کو مستحکم بنانے کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ سرکار نے کابینہ سیکرٹری ٹی وی سومناتھن اور مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن کے عہدے کی مدت میں ایک سال کی توسیع کر دی ہے۔ جھارکھنڈ میں بھرتی کے امتحانات میں بےضابطگیوں کے معاملے پر طلبا نے اپنا احتجاج تیز کر دیا ہے۔ اتراکھنڈ سرکار نے ریاست میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کے تناظر میں متعلقہ ایجنسیوں سے سخت چوکسی برتنے کو کہا ہے۔ بھارت نے سری لنکا پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں کو جلد چھوڑنے کے لیے تعاون کرے جنہیں اس کے حکام نے پکڑ رکھا ہے۔ اور بھارت نے خلیج کے بحران کے دوران آبنائے ہرمز سے 60 بحری جہازوں کو بحفاظت باہر نکالا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی قصہ گوئی کی مالا مال روایت رہی ہے اور ملک میں تخلیقی صلاحیتوں والے افراد کی بڑی تعداد ہے، جس کا استعمال مواد کی تخلیق کے شعبے میں ملک کی پوزیشن ایک عالمی مرکز کے طور پر مضبوط کرنے میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے بتایا کہ انہوں نے نئی دلی میں نیٹ فلکس کے شریک سی ای او ٹیڈ سیرنڈوس سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے یہ بھی بتایا کہ مذکورہ میٹنگ کے دوران انہوں نے بھارت کے میڈیا اور تفریحی شعبے کی زبردست صلاحیت پر تبادلہ خیال کیا۔ گزشتہ سال نئی دلی میں کانٹینٹ کریئٹرز کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے ان سے کہا تھا کہ وہ بھارت کے قصے اور کہانیوں کو دنیا کے ساتھ ساجھا کریں۔
1: ہم ایک ساتھ مل کر کریٹ آن انڈیا موومنٹ کی شروعات کریں۔ ہم بھارت سے جڑی سٹوریز کو، بھارت کے سنسکرتی کو، بھارت کے ہیریٹیج اور ٹریڈیشنز کو پوری دنیا سے شیئر کریں۔ آپ ایسا کنٹینٹ کریٹ کریے جو آپ کے ساتھ ہی بھارت کو بھی زیادہ سے زیادہ لائکس دے، اور اس کے لیے ہمیں گلوبل آڈینس کو بھی انگیج کرنا ہوگا، دنیا کے نوجوانوں کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ آج پوری دنیا میں لوگ بھارت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔
0: اس دوران نیٹ فلکس انڈیا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے بھارت کی میڈیا اور تفریحی صنعت کو عالمی سطح پر پہنچانے کے مشترکہ ویژن پر تبادلہ خیال کیا۔ نیٹ فلکس انڈیا نے قصہ گوئی سے متعلق پہل کے آغاز کا بھی اعلان کیا۔ اس پہل میں سرمایہ کاری کا مقصد انڈین انسٹیٹیوٹ آف کریئیٹو ٹیکنالوجیز IICT اور نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن NFDC کے ساتھ شراکت داری اور صلاحیت سازی کے ذریعے بھارت کی تخلیقی صلاحیت والے افراد کی اگلی نسل کو فروغ دینا ہے۔ سرکار نے کابینہ سیکرٹری ڈاکٹر ٹی وی سومناتھن کے عہدے کی مدت میں ایک سال کی توسیع کر دی ہے۔ تقرری سے متعلق کابینہ کمیٹی نے اس کی منظوری دی ہے۔ اس طرح وہ اس مہینے کی 30 تاریخ سے مزید ایک سال تک کابینہ سیکرٹری کے فرائض انجام دیں گے۔ کابینہ کمیٹی نے داخلہ سیکرٹری گووند موہن کے عہدے کی مدت میں بھی ایک سال کی توسیع کی منظوری دی ہے۔ لوک سبھا میں ایوان کے آج کے کام کاج میں ٹیکسیشن اور دیگر قوانین میں ترمیم سے متعلق بل 2026 غور و خوص اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ مذکورہ بل کا مقصد ادائیگیوں اور تصفیے کے 2007 کے ایکٹ، انکم ٹیکس ایکٹ 2025 اور فائننس ایکٹ 2026 میں ترمیم کرنا ہے۔ ادھر راجیہ سبھا میں اخراجات سے متعلق بل نمبر 3 غور و خوص اور منظوری کے لیے پیش کیا جانا ہے۔ لوک سبھا اسے پہلے ہی منظور کر چکی ہے۔ جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں مبینہ بےضابطگیوں کے معاملے پر طلبا نے اپنا احتجاج تیز کر دیا ہے۔ جھارکھنڈ اسمبلی کے آج سے شروع ہونے والے مانسون اجلاس سے قبل دو خواتین سمیت احتجاج کرنے والے 5 افراد جھارکھنڈ لوک تانترک کرانتیکاری مورچے کے لیڈر دیویندر ناتھ مہتو کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، جو پچھلے 4 دن سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ مہتو کی بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر کافی کم ہونے کے تناظر میں ان کی صحت تشویش کا معاملہ بن گئی ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے زور دے کر کہا کہ ان کی سرکار طلبا کے مسائل حل کرنے کی پابند ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ان کی سرکار پوری سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے پر کام کر رہی ہے۔ جناب سورین نے یہ بھی کہا کہ متعلقہ ایجنسیاں دن رات تفتیش کا کام کر رہی ہیں اور قصوروار افراد کو جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ رانچی کے جے پال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن JPSC اور جھارکھنڈ سٹاف سلیکشن کمیشن JSSC اصلاحات منچ کے پرچم تلے احتجاج 25 جولائی کو شروع ہوا تھا۔

ہمارے سامعین کرام کو اردو پروگرام انجمن کی جانب سے صبح کا پرنور سلام و آداب پیش ہے۔ سامعین، اس سے قبل کی ہم آج کی انجمن کا باقاعدہ آغاز کریں، آئیے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں ایک پیاری سی غزل، سماعت کیجیے۔

دوبارہ سنجمن میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ سامعین، آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جنگ خاندانوں کی ہو یا ملکوں کی، تباہی ضرور آتی ہے اور اس سے خاندان اور ملک کے ساتھ پوری دنیا کہیں نہ کہیں متاثر ہوتی ہی ہے۔ جب 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے شہر ہیروشیما پر امریکہ کی جانب سے پہلا آئٹم بم گرایا گیا، اس کے نتیجے میں ہونے والے ہولناک تباہی کو دنیا آج بھی نہیں بھولی ہے۔ اسی دن کی یاد میں ہر سال 6 اگست یعنی آج کے دن کو ہیروشیما ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ سامعین، اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، فی الحال آئیے ایک غزل سے محظوظ ہوتے ہیں۔

0: پر اس کے اثرات اور اس کے ذریعے ہونے والے نقصانات آج بھی دنیا نہیں بھول پائی ہے. اس بم کے تابکاری یعنی ریڈیشن کے اثرات کی وجہ سے اس کے بعد آنے والی کئی سالوں میں بھی لاکھوں لوگ بیمار ہو کر مر گئے اور آنے والی نسلوں پر بھی اس کے منفی اثرات دیکھنے کو ملے. آنے والی نسلیں کئی شدید بیماریوں کا شکار ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین حضرات, ہماری گفتگو کو ہم آگے رفتار دیں گے, لیکن آئیے ابھی وقت کا اشارہ ہے کہ سماعت کریں آج کی خاص پیشکش افسانہ. عنوان ہے رشیدن بوا اور افسانہ نگار ہیں نسرین بانو.
1: خوشحالی حاصل کرنے کی تمنا انسان کو جدوجہد کرنے کی ہمت عطا کرتی ہے. بیٹے کے شاندار مستقبل کی آرزو کس ماں کے دل میں نہیں ہوتی. اس آرزو کی تکمیل کے لیے فکر لازمی تھی اور اس فکر کو سہارا ملا ہوا تھا, خدمت کا سہارا. رشیدن بوا کمرے میں جھاڑو لگا رہی تھیں. ایک ایک شخص کے جوتے چپل ہٹا ہٹا کر وہ کوڑے نکال رہی تھیں. کبھی سر سے پلو ہٹ جاتا تو لجا کر برابر کر لیتیں. بھاری بھرکم جسم کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے ہال نما کمرے کو صاف کر کے اٹھیں تو سانسیں پھول گئیں. بیسن میں ہاتھ دھو کر سیدھے باورچی خانے میں گئیں. بیبی جی ذرا چائے دیجیے گا, وہ مسکرا کر بولی. ان کی طرف دیکھ کر بیبی جی نے کہا, تھک گئی رشیدن بوا؟ نہیں بیٹی, بڑی شرم لگے ہے مردانہ لوگ کے بیچ میں جھاڑو دیوے میں. کیا کریں, سنبھال سنبھال کے دھیرے دھیرے لگا دے ہیں. اسی لیے کہتی ہوں کہ سویرے آ کر جھاڑو لگا دیا کریں, مگر آپ سے تو ہوتا نہیں. اور آپ بھی کیا کریں گی, ابا جی کے دوستوں کا وقت تو بندھا نہیں ہے. جب دیکھو چار چھ لوگ چلے آتے ہیں. وہ ابا جی کی تعریف کر رہی تھیں یا تنقید, رشیدن بوا کو سمجھ میں نہیں آیا. جاڑے کے دنوں میں شاعروں کا جمگھٹ کافی رات تک رضا صاحب کے آشیانوں کو گلزار کیے رہتا. رشیدن بوا چائے کے حکم کا پالن مستعدی سے کرتی. چائے کے ساتھ پکوڑے تلتی اور کبھی چنے اور چوڑے بھی بناتی. اس طرح ان شاعروں کی خدمت کرنا ان کی تقدیر بن گئی تھی. وہ خوش تھیں اور پر امید بھی کہ اس گھر میں ان کی موجودگی اور خدمت ان کے گمراہ بیٹے کے مستقبل کو روشن کر دیں گی. تین تین بیٹیوں کی پرورش, ان کی شادیاں اسی گھر کی برکت سے ہو پائی تھی. میم صاحب دریا دل عورت تھیں, شہنشاہیت کا دور دیکھا اور بھوگا تھا. غریب مصیبت زدہ کوئی بھی ان کے در سے خالی نہیں جاتا تھا. خان ساماؤں کی پوری جماعت ان کے ہاں تھی. دائی نوکر صرف اپنی جان کی ہی پرورش نہیں پاتے تھے, بلکہ پورا پریوار کھانے کپڑے سے پرورش پاتا تھا. خانساماؤں کے کھانے کی الگ سے تین چار شیر کی دیگچی چڑھتی تھی, پھر انہیں تسلے بھر بھر کر گھر لے جانے کو دیا جاتا تھا. رات اور دوپہر دونوں وقت کا کھانا ملتا تھا. رات کی روٹیاں گن گن کر سب کے حصے کی میم صاحب خود دیا کرتی تھی. کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی آدھا پیٹ نہ کھائے, اس بات کا پورا خیال رہتا. رضا صاحب کا بھرا پورا خاندان تھا. پانچ پانچ بیٹے بیٹیاں بہویں بھائی بہن سبھی تو تھے. عزت شہرت دولت حاصل کرتے کرتے عمر گزر گئی. رضا صاحب اب ہو گئے. رشیدن بوا ان کی احسان مند ہے. ان کے پریوار کی جیون نیا اس گھر سے پار لگ گئی تھی. اس گھر کے احسان وہ کیسے چکائیں؟ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ رضا صاحب اور میم صاحب کی زندگی تک اس گھر کی خدمت میں ضرور گزار دیں گی. لہذا جب سے رضا صاحب نے پلنگ پکڑی وہ جی جان سے ان کی خدمت میں لگ گئیں. روز بروز رضا صاحب کی صحت گرتی جا رہی تھی. دماغی حالت نازک ہو گئی. پلنگ پر پڑے پڑے انہیں شیا روگ لگ گیا. تب سے وہ دن رات وہیں کی ہو کر رہ گئی. پورے جسم کو روئی سے پونچھ کر صاف کرنا, پاؤڈر لگانا, ان کے کپڑے بدلنا, گھنٹوں تیل مالش کرنا, اس کے بعد فینائل ڈال کر پورے کمرے کی دھلائی کرنا وغیرہ رشیدن بوا کرنے لگی. وہاں سے فرصت پاتی تو بیٹے بہو اور بیٹیوں کی خیریت لینے اپنے گھر پہنچ جاتی. انہیں اس بات کی شدید خواہش تھی کہ ان کا بیٹا صرف ایک مرتبہ اپنی تنخواہ کے پورے روپے ان کے ہاتھ میں رکھ دیتا تو وہ خود کو خوش قسمت مانتی. لیکن ایسا ہوا نہیں. اس تنخواہ پر بہو کی حکمرانی ہو گئی. اس گھر میں دو چار دن رکنا انہیں گوارا نہیں تھا. پھر بھی جب وہ ایک دو دن کے لیے رکتی تو پوتوں کو تیل مالش کرتی, کٹھوتی بھر کے کپڑے ملتی. یہ سارے کام انہیں بیٹے کے گھر پہنچتے ہی مل جاتا. روپے کے نام پر 150 کرایہ بھاڑا بیٹا ضرور دیتا تھا. رضا صاحب کی وہ جی جان سے خدمت کر رہی تھی. دل میں ایک لالچ بھی گھر کر گیا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد قیمتی سامانوں میں سے وہ بھی اس کی حقدار ضرور ہوں گی. کلو کی ماں نے جب یہ خبر سنی کہ رضا صاحب ختم ہو گئے تو دہاڑے مار کر رونے لگی. برسوں پہلے وہ بھی کافی عرصے تک ان کی خدمت میں رہ چکی تھی. سارا دن کام کرتی رہی اور روتی رہی. رات کو جب میرے پیروں میں مالش کرنے بیٹھی تو رضا صاحب کا قصہ سنانے لگی. ایک دن کا واقعہ ہے کہ رضا صاحب بغیر کچھ کھائے پیے اور بغیر کچھ کہے سنے اپنے کمرے میں قید ہو گئے. جب دروازہ کھلا تو زار زار رو جا رہے تھے. گھر والوں نے سمجھا بجھا کر پوچھا, مگر وہ کچھ بتانے کو راضی نہیں ہوئے. بولے کہ تم لوگ پتا نہیں میری بات مانو گے بھی.

0: نہیں، براہ کرم آپ چپ ہو جائیں اور حکم کریں، ہم لوگ ضرور آپ کی بات کا پالن کریں گے۔ بڑے بیٹے نے التجا کی، ہم جو بات کہیں گے وہ مانو گے نا؟ مانیں گے ابا حضور، آپ حکم تو کیجئے۔ کئی لوگ ایک ساتھ بول پڑے۔ صبح کو میں کلو کی ماں کو بلانے ان کے گھر گیا تھا، میں نے دیکھا کہ معصوم بچے اور کلو کی ماں بیٹھے ککڑی کھا رہے ہیں۔ ککڑی والا دروازے پر مل گیا، وہ بچی ہوئی ککڑیاں پڑوس کو دے کر لوٹ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ پچھلے دو دنوں سے کلو کی ماں کے گھر چولہا نہیں جل رہا، جہاں وہ کام کرتی تھی وہاں سے نکال دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے حصے کا کھانا گھر لے آتی تھی تاکہ بچے بھی کھا لیں، ایک روپیہ تو اسے تنخواہ ملتی تھی، اس میں دیا بتی جلے یا کھانا پکے۔ ان بچوں کو دیکھ کر میرا دل نہیں چاہا کہ میں کھانا کھاؤں، ایک بے بس ماں اور پانچ بچے، کیسے یہ بچے پوسائیں گے؟ ان سب کا کھانا پکوا کر بھیجو، اور تب تک بھیجتے رہو جب تک اس کا باپ کوئی کام ڈھنگ کا کرنے نہ لگے۔ اس کے لیے بھی کام دیکھو اور اس کی نگرانی کرو، ڈانٹ ڈپٹ کرو، ورنہ وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا۔ وہ جانتا ہے کہ بیوی اس کی کہیں نہ کہیں جھاڑو برتن کر کے مانگ چاہ کر کے بچوں کو پال لے گی، وہ اپنا دیہ کیوں کھٹائے، اس لیے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے ابا جی، آپ بے فکر ہیں، ہم ایسا ہی کریں گے، بلکہ کلو کی ماں کو اپنے یہاں رکھ لیتے ہیں، کام بھی کرے گی اور کھانا لے جائے گی۔ کلو کی ماں جو اب ہماری بوئیں ہیں بتاتی ہیں کہ تیسوں دن بھر پیٹ کھانا دال چاول سبزی ترکاری ملتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، رضا صاحب نے کہہ دیا کہ جب کلو کا باپ گھر آئے تو اس کے لیے بھی کھانا لے جایا کرو، ایک دن وہ ضرور سدھر جائے گا، تم اس کا خیال رکھا کرو۔ بچوں کو چار بجے گھر بلا کر چائے بسکٹ میم صاحب کھلاتی تھی۔ میرے سب بچے کے تن پر کپڑا انہی کے دم سے رہتا تھا۔ کہتے ہوئے بوا اپنے آنسو پوچھتی ہیں، پھر تھوڑا رک کر بولتی ہیں کہ رضا صاحب مشاعرے سے لوٹ کر گھر آتے تو سب دائی نوکر کو روپیہ دو روپیہ ضرور دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ سب لوگ کا بھی حق بنتا ہے۔ آخری وقت میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ کسی بھی آنے والے کو دیکھ کر اپنی جیب ٹٹولتے، بیماری کے سبب، ناقاہت کے سبب زبان میں لغزش تھی، کچھ بول نہیں پاتے۔ وہ اپنی جیب میں سکوں کی کھنکھناہٹ اور نوٹوں کی کھڑکھڑاہٹ سننے کو بے چین رہتے، جس سے لاغر اور ضعیفی کے باوجود اپنے ملنے والوں کو بیٹھنے اور کچھ کھلانے کو کا اشارہ کرتے۔ بوا بتاتی ہیں کہ آخر ایک دن اپنی پیروی سے کلو کے ابا کو نوکری دلا کر ہی انہوں نے دم لیا۔ رضا صاحب کے مرنے کے بعد رشیدن بوا اپنے بیٹے کے پاس آ گئیں۔ ایک زمانے سے شوق تھا کہ گھر بیٹھ کر بیٹے کی کمائی کھائیں گے، زندگی بھر دوسروں کے حکم مانتی آئی ہیں، اب خود حکم چلائیں گی۔ کب سے اس امید پر جی رہی تھی کہ بیٹے کی نوکری لگے تو چین سے گھر میں رہیں، لیکن اب وہ رضا صاحب کے احسانوں کا کسی حد تک بدلہ چکا کر اس سے سبکدوش ہو گئی تھی۔ ان پر مطلب پرستی اور خودغرضی کا الزام نہیں لگا تھا، لیکن انسان کا سوچا ہوا 100% سچ ہو جائے یہ ضروری نہیں۔ بہو نے ان کا جینا حرام کر دیا، کٹوتی بھر بھر کے کپڑے بھگو دیتی، بچوں کو اسکول لانے پہنچانے کا کام بھی ان سے لیتی، بچوں کو نہلانے، ان کے کپڑے دھونا، برتن مانجنا وغیرہ بھی ان کے سپرد ہو گیا، اور تو اور دو چار باتیں بھی سنانے لگی۔ کھانے کے نام پر رات کی روٹی، بھات پانی میں بھیگا ہوا اور ترکاری، جبکہ رشیدن بوا کو بھنے ہوئے گوشت اور تلی ہوئی مچھلیاں دال بھات کے ساتھ کھانے کی عادت تھی، ساتھ ہی اچار چٹنی مربے وغیرہ بھی۔ برسوں سے وہ ان سب کی عادی رہی ہیں، اب ترس رہی ہیں۔ وہاں تھی تو ہاتھ میں روپیہ بھی رہتا تھا، آنے جانے والے 10-5 روپے دے دیا کرتے تھے، اس پر سے کپڑوں کی بھی کمی نہیں تھی، ناشتہ کھانا کئی مرتبہ، چائے وغیرہ۔ رشیدن بوا ایک دن روتے ہوئے ہمارے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ بیٹا، ہم آفس میں درخواست دیں کہ میرا بیٹا خرچہ نہیں دیتا ہے، ماں کا حق بنتا ہے کہ نہیں؟ بیوی کا حق سرکار دیتی ہے، ماں کا نہیں دے گی؟ میں نے پوچھا کہ پہلے بتائیے تو کہ ہوا کیا ہے، تب کچھ سوچا جائے۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرا بال بچہ جب پسا جائے گا تو اماں ہم تم کو بھگا دیں گے۔ بتائیے تو کہ وہ ہم کو نوکرانی کی جگہ رکھے ہوئے ہیں، بیٹی کو بلانے کو کہا تو یہ سب بات بولا، ہم اس کے لیے جھوٹا برتن دھوئے، غیر مردانہ کے آگے چائے ناشتہ لگایا، وہ ہم کو نوکرانی سمجھے؟ وہ روتی رہی اور ہم انہیں سمجھاتے رہے کہ آفس میں کہنے سے پہلے ہم اسے سمجھائیں گے۔ کچھ دنوں تک سمجھانے کا اثر رہا کہ اس لڑکے کا سلوک ماں کے تئیں بہتر ہو گیا، مگر رشیدن بوا کو سکون حاصل نہیں تھا۔ بیٹی کے پاس بھی جا کر کچھ دن رہی، مگر دل نہیں لگا، تلی ہوئی مچھلی، بھنے گوشت اور اچار چٹنی کے لیے وہ ترستی رہی۔ ماحول کچھ تبدیل ہوا، اس طرح وہ ناکام حسرتوں کا بوجھ لیے رشیدن بوا پھر سے رضا صاحب کی بہوؤں کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔
1: سامعین، ہیروشیما ڈے منانے کا بنیادی مقصد انسانیت کو جنگ اور آئٹمی ہتھیاروں کے ہولناک نتائج سے خبردار کرنا ہے۔ متاثرین کی یاد میں آج بھی موم بتیاں روشن کی جاتی ہیں اور 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ یہ خراج عقیدت رہتی دنیا تک ان معصوموں کی موت کو ساری دنیا دیتی رہے گی اور

0: علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔
1: میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرز پر یہ آکاشوانی کا دربھنگا کیندر ہے۔ اب سنیے روزگار سوچنا۔ یونین بینک آف انڈیا کے لیے کل پد ہے 395۔ آویدن شروع ہونے کی تیتھی 21/7/2026 اور آویدن کی انتیم تیتھی 10/8/2026 ہے۔ اس کی نیونتم عمر سیما 25 سال اور ادھکتم عمر سیما 50 سال ہے۔ آفیشیل ویب سائٹ یونین بینک آف انڈیا .bank.in پر آپ ادھک جانکاری پراپت کر سکتے ہیں۔ پنجاب نیشنل بینک کے لیے کل پد ہے 545۔ آویدن شروع ہونے کی تیتھی 20/7/2026 اور آویدن کی انتیم تیتھی 9/8/2026 ہے۔ اس کی نیونتم عمر سیما 20 سال ہیں اور ادھکتم عمر سیما 30 سال۔ ابھیارتھی ادھک جانکاری کے لیے آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر pnb.bank.in پر ادھک جانکاری پراپت کر سکتے ہیں۔

0: احتجاجی مارچ نکالا گیا۔ احتجاج کرنے والے افراد کا مطالبہ تھا کہ ان امیدواروں کو انصاف دلایا جائے جنہیں گزشتہ 2 برس سے پی ایس سی کی رینک لسٹ میں شامل ہونے کے باوجود تقرری کے احکامات جاری نہیں کیے گئے۔ سینکڑوں کارکنوں نے حکومت کی اس پالیسی کے خلاف احتجاج کیا کہ رینک لسٹ موجود ہونے کے باوجود خاص طور پر تدریسی عہدوں پر تقرریاں مسلسل مؤخر کی جا رہی ہیں۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی تنوی شرما، اشمیتا چلیا اور رکشتا رامراج آسن میں کوریا ماسٹرز کے خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ تنوی نے پری کوارٹر فائنل میں شریانشی ویلیشیٹی کو 21-16، 17-21، 21-13 سے شکست دے کر شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور دیہی معیشت کو فروغ دینے کے لیے گوبردھن اسکیم کو منظوری دی ہے۔ کابینہ نے آسام میں کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے کی غرض سے گوہاٹی اور تیج پور کے درمیان 4 لین کے ہائی وے پروجیکٹ کو بھی منظوری دی۔ لوک سبھا نے معیشت کو بہتر کرنے اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیکس میں راحت کے اقدامات فراہم کرنے کے قانون کو پاس کر دیا ہے۔ وزیراعظم نے مودی اور اسرائیل کے ان کے ہم منصب بنیامین نتن یاہو نے باہمی تعاون کو اور گہرا کرنے کے عہد کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت نے اڑیشہ میں درمیانی دوری تک مار کرنے والے اگنی 4 بیلسٹک میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے۔ مرکز نے ہوائی جہاز کے ایندھن میں ایتھنول کی آمیزش کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ جھارکھنڈ اور کیرلم میں بھرتی کے امتحان کے معاملات پر طلبہ کا احتجاج بڑھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: ہم آکاشوانی دربھنگا سے بول رہے ہیں، لیجیے سنیے فلم سنگیت۔